0: kar och lahat, vi ska så runt natt efter natt, resten är strunt. Sällan händer det att någon går i däck. Vi ska slå runt en dygn i ett sträck.
1: För vi blir rätt och slätt utan sans och vett när vi sätter sprätt omkring klockan ett. Vi ska slå runt.